Io coe vanno mai che mai fochia i fe cau polisi per mo e pulica eva fra un bene on le ia te fas coia coe ta fas fra o se pe fochia chi che pong pongini per coe fra mo che mo ma o ha weekend le lei kai na tonga I he weekend coe nuk tau hanga na kia to kiai ne mo tok me mai fochi ki e ta o proclama coia ai ma foa ai ata pe pe fochi ki he segment coia ai ho ek fafine ne ke lava ke tato hu gosi na fa hok fa ya he down tai de ne si eso piesi fisi hoi fo na tato ko e u fi fra tau le le ye ni fo tutak me pe ke fika ko ni ko no afa u afa no ani ma fa fa ta ha ta ha fika telefoni ko no afa u afa no afa no ani ma fa fa ta ha ta ha ai e ko tau ufi fratau lele ia. Fomenato atai pei foki, pea moe aho koe ia koe o Tonga High School, ai nau polo koe nuk amlake whakahoko I he aho, I he mahina katu ufoki, mahina katu ufoki ia, I he falaite wanima koe ia koe o septema ki he Chermside RSL. Maa foki ai fomenato atu ai tau aho koe ia koe o mispa pea mo piula, whakahoko I aho nima, moni te aho nima o Okatopa. Ko e ngata I e tau programa ki he pongpongini, o whapea nongolele I atu, mo to e mea mai ke hui ko I a reo toanga wha I he moni te hui ka au taimi valu e fiafi mo lima po hapoate. Mo mea, ko au pelu valu e koso.